0: kentor, pa oa loret a redadeg evit ar breznek deus lon yon. A dimerher e oa tremenet da redadeg dre branez groe, an elgwech oa da rederien a redadeg mont war an enezen, loret oa ba lomener, ba kumun planvour a distroed e porz du di e kreizker an orion. 10 kilometr e webe de merdienen a gugen kilometr redet war an douar. War douar nen evel just enez groe. Birvil oa war vag a pasepken gant ar gwagenoup kar deit oa ar strola de muzik a kras da anima an dreuzaden. Danset oa bide war bours ar vag gant an ebe de dud a drugere de. Anhen na lemken jome mont da heulia an tenat ze zurdor a dristol a drugere da odren trean ezo bede bours ar vag a godren eus kejet en anhen gant ar stroladik euskaris a zo barso zadur a horika a redadek ave get babro euskadi evit an euskarek. Mont a chila o reportaj zo kaset gant odren war bours e bours ar vag a gie war en eskroi.
1: Korrika egingo dugu, nantesetik anamazen.
2: Ieiei a redadek gant deioma, tamatam beteken digwar in ornot. Pranad onoz 2 kilometri donez, donj igalek, ino abet kuzul geveliang oiartzun, a karez a ginoral avet naika. A gezur gevrediger avet dixkang un euskarek d'un dudgu. Or pentra se, on ne se veu e rilometri nan not. Vous redat genom ian a horika. Chetu, pija dur vous.
3: Vipes muora a skant prenet ke horika zo a ode ur bleadeu Pierre Eugène petra son jet diar on a osa dur ni ibreiz ama ved ur redadek.
4: Korrika gehien bat edo redadek kalitatea da.
2: Horika ben ar fin etxet chemenze un affaire a djementat me txentor a galite.
4: Kriston kalidadea.
2: A gama e velan mursa prelive ge dur bouchat spi a leuine. Darla dar an anse, ge dor bet janse vrasei tamatam redadek.
5: Eskalik asko.
6: Trugalez, trugalez.
5: Maina, uzo bar a oza dur redadek, sur oa le bat ur sapre de, ur sapre difi, a oza ur redadek betek un enezen.
7: Ya, ur sapre difi zo be kaset da ben dresol gant jean a gazo bar zbure oa redadek, gant fulu par soz a gazo epen ur skipail lechel ye, ur sapre difi ebet vid déjà goulet ma wa possible ka sa ramion peget ben ar fin wa ke possible c'est tu asé om loret var ar vague on eus pet vid mont betekeno da gastut vid mont da aziz kouez e yez a ar be a yez yez var an enezen an eke le ken var ar revendir
3: Maïlis Prince Blanta Vréonek Igroé a Heder Blé, Iwe ar Blas El Raison a Heder Redadek.
5: Pesortel vous déjà ne se bat avec d'or à ma redek i groué à rouenezen il l'air mardor quasi nani nameiti qu'on se branne avec vraiment.
8: Ah, je t'ai bani wa coutante, enfin niso coutante, car bani bois à oz déjà redadek de blesso à poire blesso, mais pas ça nous doit officiel. Nous aille à ben mort, alors var à zo passette et gros, y'a niso tchène coutante. Y'a bah y'a promis évident, n'a gavit, y'a évite ma bugula yoé, y'a gavit tude, enfin tude gonzon tam breton, y'a le chanté et gros yoé.
0: Klepes reportaj kaset gant Audren Trehan warren ez groi et da gavar a redadek klevet peus tu da horika a redadek ba bro eskadi Maïlis Prince zo kelener ez breznek e warren ez groi an ei a maina an talek a zo ezel ez deus kuzul mera a redadek ma mahad bremont a redadek koste bezit a c'hoajou a de koste raon bezit a c'hoajou ar gumun mema a digoret a skolaj diwan e nil a gulen e danvil pemoar nugen setu evit kloza an abaden Gelier, komzom di arben sportchou hag e di arben kampionat handball maouezet evo dalred venons neher pevari devez war nugen a brez brez han ar vo o daoud da da mehen e gounid eus Paris venons war blanchot an arena ba brist. Match divez alaj ad kenta kampionat pro de dao rugby zo venons gant erse gwened skipai dax vo war da chen larabin venons kalifiad e dija erse gwened da c'hoari antor dro divez a kampionat hag vo dalred dans Neis Warnugen a vizme d'an aver bag gwenet. War an echu ma kampionat national mel droit potred ie, man devez diveza ar pevare devez a trigont vo c'hoariet venons a konkerne digemero Villefranche a Zandbriek a haï koste Varsaïes. Kemper, Dena Kemper, setu, rogad venons vid a Kemperiz da genver kampionad e basket potre dedik dao, a Kemper zo placet fal e neil plaz diveza gant an danger da disken e dan national unan. A just mad e vo c'hoariet playoff evit krapad e ned